0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavić.com.
2: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
3: Restoran Hazna.
2: 061 142 022.

Centralni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka Munara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Resul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli!

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Pripremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape, Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka munara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli!

0: U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka monara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli.
1: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape, Dino avantura.
2: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
1: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
3: Dobro, došli u moj slatki dom.
4: Wow, to je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
1: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
2: Svaka pomoć je dobrodošla!
1: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Pripremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape, Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

je bar rutinska stvar je slušati emisiju U fokusu Radio Federacije svakim radnim danom od 13 do 15 sati. Kao što ste mogli čuti u dosadašnjem dijelu emisije, malo servisnih informacija, najviše, nažalost, o požarima. S požarima su se borili i vatrogasci u Tuzlanskom kantonu tokom ovog vikenda, međutim, to nije ono što je izazvalo zabrinutost građana Tuzle. Naime, tokom ovog vikenda, proteklih nekoliko dana, iz dimnjaka termoelektrane Tuzla izlazi gusti crn dim, što je izazvalo zabrinutost građana Tuzle. Za sada nema zvaničnih informacija nadležnih institucija o tome zbog čega je došlo do ovakvih emisija. Na problem je ukazao i Admir Čavalić, zastupnik u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, koji je najavio da će od nadležnih institucija tražiti precizne informacije o onome što se dešavalo u termoelektrani, posebno tokom ovog vikenda. Po njegovim riječima, ovaj horor prizor iz termoelektrane Tuzla ne smije ostati bez preciznog objašnjenja, posebno jer se sve dešavalo tokom vikenda. Dobio sam stotine upita zabrinutih građana o tome šta se zapravo dogodilo. Već danas upućujem pitanja nadležnim institucijama, idu i pozivi, urgencije i inicijative. Svi se moramo uključiti, neka i gradsko vijeće reaguje, poručuje Čavalić. On je također istakao da građani Tuzle imaju pravo na pravovremene informacije o kvalitetu zraka, kao i o emisijama iz ovih postrojenja. Kako jutros saznaje portal Balans, na bloku 4 termoelektrane Tuzlo u toku je bio remont koji, prema našim informacijama, nije u potpunosti završen. Navodno je došlo do problema sa prolaskom taloga koji bi trebao biti deponovan na šljačištu, zbog čega je dio materijala ostao u dimnjaku usrijed određenih začepljenja. Ove informacije za sada nisu zvanično potvrđene, niti je poznato da li je upravo navedeni problem uzrok pojave gustog crnog dima. Građani Tuzle zbog svega očekuju odgovor nadležnih, posebno imajući u vidu da ovo nije prvi put da se ovakav ekološki incident koji se povezuje sa radom termoelektrane u Tuzli desi. Izostanak zvaničnih informacija dodatno pojačava zabrinutost građana koji traže konkretne podatke o tome što se dešavalo u postrojenju, kakve su bile emisije i da li je postojala opasnost po zdravlje i okolišnje.

0: poziv da uzmem učešće i ono što mogu reći da su snage, odnosno pogotovo misija EUFOR-a, veoma bitna za Bosnu i Hercegovini.
1: Predstavnici EUFOR-a će u narednom periodu značajnu pažnju posvetiti saradnju sa lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.

14.39, samo na čas Haustor. Naredne minute, kao što smo i najavili, mislim i u 13, a malo iza 14 sati, posvetit ćemo kulturi u Sarajevu završen filmski festival. Međutim, ljubitelji pozorišta, pogotovo ljubitelji pozorišta u Tuzli danas dolaze na svoje. Naime, danas počinje festival pod nazivom Pozorište bez granica, a publika će do 29. augusta u Narodnom pozorištu Tuzla imati priliku pogledati predstave teatara iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Sjeverne Makedonije. Ovogodišnje 26. izdanje Međunarodnog festivala organizuje Tuzlanski draft teatar, koji je i ovog puta pripremio program različitih pozorišnih žanrova, od komedije i satire do plesnog teatra i monodrame. Ulaz na sve festivalske sadržaje je besplatan. Svečano otvaranje je zakazano za danas u 19:25, dok će samo 5 minuta kasnije na scenu izaći članovi Draft teatra Tuzla sa predstavom Uhljevi. Radi se o komediji u kolektivnoj režiji koja je inspirisana motivima Gordana Mihića i koja kroz satiru i prepoznatljive situacije govori o birokratiji, administraciji i apsurdima sa kojima se građani svakodnevno susreću. Program se nastavlja sutra, utorak 25. augusta, kada će od 19:30 teatar Ivankovo iz Hrvatske izvesti komediju Nemoj se rodit ka žensko, nastalu prema tekstu Arijane Čuline, a u režiji Adrijane Dinke Raguš. Ova predstava kroz humor govori o ženskoj svakodnevnici, društvenim ulogama i životu u tradicionalnom okruženju. U srijedu 26. augusta gostuje Banjalučki Dis teatar sa komedijom Ne pitaj šta se desilo u režiji Novice Bogdanović. Ova predstava, nastala prema motivima Georgea Feydeaua, donosi vodovilj ispunjen zabunama, brzim obratima i komičnim situacijama. Ja mislim da sam ja ovo čitao nekad davno. Četvrtak 27. augusta je rezervisan za plesni teatar. Radi se o produkciji Avangardi iz Skoplja, koja će predstaviti autorski

Iggy Pop, polako sigurno bliži nam se kraj ovog prvog ovosedmičnog izdanja emisije U fokus. Imamo naravno dovoljno vremena da najavimo još neke događaje koji će se dešavati večeras, ali i tokom ove sedmice, vezani su naravno za kulturu. Sinoć u Mostaru otvoren Mostar Jazz Fest, koji se nastavlja večeras i ovog 24. augusta, drugom festivalskom večeri, koja od 20 sati donosi dvije različite jazz priče, kako kaže organizatori, od toplog vokalnog swinga pa sve do energičnog zvuka takozvanog space jazz roka. Večer će otvoriti Antonija Batinić and the Swing Cats, sastav

događa oko nas, ali napraviti i dovoljno prostora za malo muzike i predaha. Krećemo i neka ovaj prvi radni dan nakon vikenda dobije jedan sasvim dobar nastavak.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Newcastle i odmah ostavio odličan utisak. Newcastle i Liverpool odigrali su 2-2. Dedić je odigrao vrlo zapaženu utakmicu. Posebno se istakla i njegova reakcija u situaciji kada je zaustavio Cody Agakpa, a novinar Sky Sportsa Kit Donnelly njegov derbi opisao je kao debi za pamćenje. Dedić je tako samo nekoliko dana nakon dolaska iz Benfike napravio i prvi korak u jednoj od najjačih liga na svijetu. Dok je Dedić već osjetio atmosferu Premier lige, novi izazov očekuje Kerima Alajbegovića, mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta napravio je veliki korak u karijeri prelaskom u Juventus, novu sezonu Serije A. Njegov tim otvorio je gostovanjem Kode Frozinoa. Alajbegović je utakmicu počeo na klupi i na svoju priliku čekao tokom susreta. Za naše reprezentativce, dakle, nova sezona tako je počela na različite načine. Ono što je ipak najvažnije, njihova imena i dalje su prisutna u najjačim evropskim ligama, pa ćemo i ove sezone imati mnogo toga za pratiti.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj Bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka munara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli.
1: Fasprom, d.o. Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka munara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli!

0: Novo u Fasprom Modrića, hidropak za vodu, džet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fasprom Modrića, 065 826 641.

U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka munara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka: nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape, Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom. Wow! To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
3: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: 27. avgusta u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.

Borac 6, Sarajevo na 4 boda, dok po 3 imaju Željezničar, BSK i Velež. Radnik, Sloga i Čelik osvojili su po 1 bod, a Sarajevo pritom i dalje, napominjemo, sve domaće utakmice igra van Koševa. Stadion Asim Ferhatović Hase nije dobio odobrenje.

Newcastle i Liverpool odigrali su 2-2. Dedić je odigrao vrlo zapaženu utakmicu. Posebno se istakla i njegova reakcija u situaciji kada je zaustavio Kodija Gakpa, a novinar Sky Sportsa Keith Donnelly njegov derbi opisao je kao debi za pamćenje. Dedić je tako samo nekoliko dana nakon dolaska iz Benfike napravio i prvi korak u jednoj od najjačih liga na svijetu. Dok je Dedić već osjetio atmosferu Premier lige, novi izazov očekuje Kerima Alajbegovića, mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta napravio je veliki korak u karijeri prelaskom u Juventus, novu sezonu Serije A. Njegov tim otvorio je gostovanjem kod Frozinoa. Alajbegović je utakmicu počeo na klupi i na svoju priliku čekao tokom susreta. Za naše reprezentativce, dakle, nova sezona tako je počela na različite načine. Ono što je ipak najvažnije, njihova imena i dalje su prisutna u najjačim evropskim ligama, pa ćemo i ove sezone imati mnogo toga za pratiti.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet.

0: Au, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom. Wow!
3: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
4: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.